ni asase wura Yesu Kristo di mu ena ya ba wani mu ni wa safu a o wi ase ma nyina ni o suru asafu nyina bo mu kanfu udi kronkron no ya kasa woni o kase